Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby, hvor Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet, der vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena Kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena Kvarteret, det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfertsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.

0: I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.
1: Goddag, dog! Vil du danse med mig?

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: så er der korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i vores dejlige nabokommune Dragør, hvor foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: Det her, det er Hansens Countryperler.
2: Well, I was only scared of the devil and her dad.

Det var Bailey Zimmerman, der fik lov til at åbne denne udgave af Hansens Country Perler, og det gjorde han med nummeret Holy Smoke fra 2024. Og hermed er det så Alex Hansen, der kan byde rigtig hjertelig velkommen til denne udgave af Hansens Country Perler. Og det er jo programmet, hvor vi i løbet af programmet skal en tur ind og kigge på den amerikanske hitliste, country hitliste vel at mærke, som den ser ud i øjeblikket, og vi tager et nummer direkte derfra. Og så er det også programmet, hvor du får tre klassiske evergreens lige i rap. Du får også et dansksproget country-nummer. Du får en oldie, og oldie i vores program, det er, når den er fra før 1970, altså senest 1969. Men jeg kan godt afsløre, at i dag, der skal vi meget længere tilbage i tiden. Og så byder vi dig også på et covernummer, et godt covernummer, vil jeg mærke, ifølge vores mening i hvert fald. Alt sammen, det krydrer vi med god countrymusik, som egentlig ikke falder ind under de her kategorier, som vi har de her faste punkter. Og vi skal have et af de numre nu, der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i et samarbejde mellem Drake Yokian og Buck Owens og nummeret Streets of Bakersfield.

Det her, det var nummeret Streets of Bakersfield tilbage fra 1989. Det var en samarbejde mellem Dwight Yoakam og Buck Owens. Vi skal have noget Hillbilly nu. Her kommer Lisa McGue fra 2014 med nummeret Hillbilly Girl.

Nej, her fik vi noget rigtig hillbilly country. Det her, der var Lisa McHugh og nummeret Hillbilly Girl fra 2014. Tre meget forskellige genrer inden for countrymusikken startede vi ud med her i denne udgave af Hansens Countryperler. Først var det Holy Smokes med Bailey Zimmerman, og så var det altså Streets of Bakersfield tilbage fra 80'erne med Dwight Yoakam og Buck Owens, og her sidst, men ikke mindst, Lisa McHugh og Hillbilly Girl. Nu skal vi have en helt fjerde genre af countrymusikken her, og det er faktisk her, hvor vi skal ind og besøge de amerikanske hitlister, som det ser ud netop nu. Så derfor får du et meget moderne countrynummer her, som det fjerde nummer i Hansens countryperler i dag. Det her, det er Russell Dickerson og nummeret Happen to Me her fra 2025, og det er altså et nummer, vi har gravet direkte ud af den amerikanske officielle country hitliste. Her kommer Russell Dickerson, a nummer Happen to Me.

Det her er altså et nummer, der er taget direkte ud af den officielle amerikanske country-hitliste. Russell Dickerson og nummeret Happen to Me. Og så skal vi ellers sådan cirka 11 år længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 2014. Her kommer Martina McBride i noget, der godt kunne gå hen og blive en klassiker med tiden. Stand by your man.

det var Martina McBride og hendes udgave af nummeret Stand By Your Man fra 2014. Nu er vi nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens lige i træk, uden min indblanding med snak og sådan noget. Jeg kommer selvfølgelig tilbage efter det tredje nummer og fortæller, hvad det var for den tre numre, du fik som de tre klassiske evergreens i dag.

tre klassiske country evergreens lige i træk. Først var det fra 1970, Kris Kristofferson og hans egen Sunday Morning Coming Down. Det var faktisk en af de numre, han kom frem med. Han havde faktisk skrevet det her nummer til en anden kunstner først, men så valgte han et år senere at udgive den selv, og så var Kris Kristoffersens country-karriere sådan for alvor i gang. Sunday Morning Coming Down fra 1970. Og vi blev i 1970 med det andet nummer i denne udgave af klassiske country evergreens. Det var nemlig Cleartons Clearwater Revival og deres Have You Ever Seen the Rain, altså som sagt også fra 1970. Et mega hit fra dengang af, og som stadigvæk er gangbar, i hvert fald ifølge mig. Og så sluttede vi af i 1972, så alle tre numre i denne udgave af de klassiske country evergreens, de er fra start 70'erne. Den tredje og sidste, det var altså Dr. Hook og The Medicine Shows og deres mega hit Serious Matter, som altså er fra 1972. Nu fortsætter vi lidt længere frem i tiden. Vi skal til 2019, og så skal vi have fat i Kiefer Sutherland. Og så sidder du der og tænker, jamen, var der ikke også en skuespiller, der hed det? Jo, og det er rent faktisk ham, vi skal have fat i, og han kan altså godt lave country musik, skal jeg hilse at sige. Her får du ham i nummeret Something You Love.

det var den amerikanske skuespiller Keith Sutherland, og han kan bestemt også godt lave countrymusik. Det fik du et glimrende bevis på her i nummeret Something You Love fra 2019. Og Keith Sutherland, ja, det kan godt være, du kan huske, men han er altså rent faktisk søn af en af de allerstørste skuespillere, der nogensinde har været, nemlig Donald Sutherland, som desværre døde i 2024. Ham kan du garanteret godt huske. Keith Sutherland, han er også en fremragende skuespiller, men hans far, det var en af de bedste, Donald Sutherland. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have et dansksproget countrynummer. Her kommer Vibeke Hoby.

Det er en utrolig smuk udgave, hvis du spørger mig. Det her Vibeke Hoby har kreeret af John Mogensens gode gamle Ensomhedens Skade nummer 9. Nummeret her med Vibeke Hoby, det er fra 2024, og den, jeg vil næsten sige originale udgave, men den originale danske udgave med John Mogensen er tilbage fra 1975. Men det er jo ikke den, det der er en cover af, fordi det er nemlig ikke originaludgaven. Vi skal tilbage til 1967 for at finde originaludgaven af den her, og det var det på det engelsk, der hed den Gentle on My Mind, og den kan du garanteret godt huske. Dengang var det John Hartford, der lavede den, og så sidder du og tænker, hallo, det passer da ikke, det var der ved Glenn Campbell, der lavede originaludgaven. Nej, Glenn Campbell, det var allerede en coverversion, og det var faktisk samme år, 1967, bare senere, at Glenn Campbell, han lavede hans version af Gentle on My Mind, og det var rent faktisk den, der gik hen og blev den mest kendte af alle udgaver af Gentle on My Mind, og måske også egentlig den bedste, når det kommer til stykket. Den kan vi tage en anden god gang, Glenn Campbell med Gentle on My Mind. Her var det coverversionen fra Vibeke Hoby og den danske version Ensomhedens Skade nummer 9. Det dansksprogede country-nummer i denne udgave af Hansens Country-perler. Nu skal vi have et nummer fra 2016. Her kommer Chris Lockray og nummeret Good Friends.

Chris Longray og nummeret Good Friends fra 2016. Du fik den lige her i Hansens Country Perler. Nu er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi skal have dagens oldie. Og den oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at det nyeste, det kan være, det er 1969. Men jeg kan godt afsløre, at vi skal altså væsentligt længere tilbage i tiden denne her gang. Vi skal have dagens ældste nummer her fra 1947. Bill Monroe of the Bluegrass Boys on the Blue Moon of Kentucky.

de var ikke så lange numrene dengang tilbage i 1947. Det her, det var dagens ældste, det var dagens oldie, Bill Monroe, og nummeret Blue Moon of Kentucky. Og nu skal vi altså, ja, vi skal faktisk have et nummer, der er lige så kort, som det er væsentligt nyere end det her med Bill Monroe. Vi skal faktisk næsten 80 år frem i tiden, helt nøjagtigt 77, og så kan der måske regne ud, at vi er i 2024. Her kommer Owen Smith, og han skal også en tur med på markedet. Her kommer Market Day.

Ja, det var Owen Smith, der inviterede os en tur med på markedet i nummeret Market Day for 2024. Vi skal have dagens covernummer, vi skal have dagens vellykkede covernummer, som jeg plejer at kalde det i hvert fald, fordi der er masser af covernummer derude, men de er ikke lige vellykkede alle sammen. Her er et, som jeg i hvert fald synes er rigtig godt og vellykket. Det her, det er Naples and Friends, Helge Ingebrigts projekt Naples and Friends, her med gæstesolist Kasper Hundebøl. Og så skal vi have deres version af det gode gamle The Gambler. Og det er en live version. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere.

Ja, det der var Helge Elbrings projekt, der hedder Neighbors and Friends, her sammen med gæstesolist Kasper Hundebøl. Og du fik deres version af nummeret The Gambler, som jo i oprindeligt er skrevet af Don Shields, og originaludgaven blev fremført af Kenny Rogers tilbage i 1978. Det kan du garanteret godt huske. Du har altid hørt den med Kenny Rogers i hvert fald. Der er ingen tvivl om, at det er den mest populære og kendte version, og det er nok også den bedste, når kommer til stykke. Men denne her fra Neighbors and Friends sammen med Kasper Hundebøl, den synes jeg faktisk også gør det rigtig, rigtig godt. Vi har to numre tilbage i den her udgave af Hansens Countryperler. Den første af de to sidste, den kommer fra Moe Bandy, og vi skal have nummer, der hedder Hey Good

det her, det var Mo Bandy og nummeret Hey Good Looking i en live-version fra 2021. Og Toby Keith, han griber altså den her bold fra Mo Bandy og siger, ja, det kan godt være, du siger, at jeg ser godt ud, men not as good as I once was. Her er Toby Keith. Og det bliver også det sidste nummer i denne udgave af Hansens Country Perler.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de lokale nyheder her på Amager Radio. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation til på skrift at deltage i cykelpatruljen med en stor gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. I år der har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehave, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnby Sti-systemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er faktisk, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter så skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens stisystemer. Anden dag er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på mange forskellige måder, så der laves cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljen Cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske deres cykel eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag den 11. juni, der inviterer legepatruljen, nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen fra kl. 15 til 17. Her der kan store børnehavebørn årgang 2021 og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op og medbringer barnets cykel. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

det er hver fredag. Også søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Igen er det gået hen og blevet tid til en opgang Fiskers Pladebar her på din lokalradio. Velkommen til. Mit navn det er som sædvanlig Christian Fisker. Jeg er sat til at passe knapperne her i studiet i denne time. Og jeg vil blandt andet spille en masse alsidig musik for dig. Og du kan blandt andet lægge ører til Hugo A. fra X-Factor. Så skal vi have fat i gode gamle Ike og Tina Turner. Vi skal have fat i bossen i Bill Haley og Julian Lennon og masser af andre rigtig gode numre. Så velkommen til Fiskers Pladebar.

Sander brødrene fik vi her. Et nummer, som vi modtog for nogle måneder siden. Vi kører nu, sang de. Så turen kommet til vores egen Peter Belli, som jo desværre ikke er her mere. Svært at være ensom, synger han fra 2001.

Yeah, rolling on the river. Det sang vi jo om i 1971, kære Ike og Tina Turner, hvis liv var meget tumult. Ifølge Tina Turner-filmen i hvert tilfælde, så behandlede Ike ikke altid lige pænt. Proud Mary, som sagt, fra 71. Nu skal vi have fat i noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i X-Factor anno 2026. Her kommer Hugo A. med Golden 24.

0: your golden swing.
1: Jeg må indrømme, jeg er spændt på, når der kommer et album fra Hugos side. Her var det nummeret Golden 24. Nu skal vi have fat i boybandet Bossen.

Ja, i afledningen, der lagde vi ud med en gammel klassiker tilbage til 1956. Bill Haley and the Comets are rocking around the clock. Eller rock around the clock, som den hedder nøjagtigt. Og nu skal vi have fat i John Lennons søn, oven i købet Julian Lennon, og i 80'erne, der indspillede han dette her fantastiske nummer, Too Late for Goodbyes.

0: Jeg havde selv den store glæde at besøge det afrikanske kontinent i 2025 i marts måned. Vi var i Sydafrika, hvor at Master KG featuring Sebo hedder hun, og det var nummeret Jerusalem, som blev spillet rigtig meget. Og det gør det efterhånden også herhjemme. Den er dukket op en del gange efterhånden. Ja, det er dejligt, at vi også får musik fra den del af verden. Musik, som er fuld af glæde og gode rytmer. Jeg holder faktisk ret meget af det.
1: Viskers pladebar, så er underholdningen hjemme.

Her var måske også lidt afrikanske rytmer i Barbara Moleko med nummeret, der hedder Farveblind. Nu skal vi have fat i en gammel klassiker, og Joe Cocker, han sang den oprindeligt. Her kommer den med Wet, Wet, Wet. With a Little Help.

0: Et nummer, som de fleste af os kender, Alberte, og nummeret, der hedder Lyse Nætter, som bekræfter, at lyset er vendt tilbage herovre på en lang, grå, trist vinter. Og det var Lyse Nætter, som sagt, fra 1991, så albumet, som i øvrigt
1: Fiskers
0: hedder
1: Pladebar.
0: Lyse Nætter.
1: Fiskers Pladebar. Kun de bedste hits.

Donna Summer, oh no, but this time I know it's for real, fra 1989, ja. Og så har jeg her de seneste dage siddet og kigget på en ældre tv-serie på TV3, nemlig 2900 Happiness. Og der kom Sukkerchok frem med melodien, som hedder Når dine øjne finder vej. En melodi, som jeg synes er så smuk, så her kommer den blinde spillet i 2009.

Ah, var det ikke en sød lille sang fra 2009, Sukkerchok, som de kaldte sig, Når dine øjne finder veje. Og nu er vi kommet ind i det stille og rolige musik, og det tror jeg lige, vi fortsætter med en 4 minutters tid. Her kommer Alan Jackson og et country-nummer, som kort og godt hedder Country Boy.

0: kom ikke at sige, at Fiskers pladebar ikke er alsidig. Alan Jackson og Country Boy. Et herligt countrynummer i øvrigt, som man bliver lidt glad af at få lyst til at danse. Jeg er den eneste, der har det. Men det skal jeg nok skåne jer for her i radioen i hvert tilfælde. Jeg hedder Christian Fisker, og jeg skal så småt til at sige tak for nu. Ha' det rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv. Indtil vi lyttes ved en anden god gang.
1: Fiskers pladebar, så er underholdningen hjemme.

Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme. Michael S., han er den næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby, hvor Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet der vil alle idéer, både fremmødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena-kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret, det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfordsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 20.
1: You're listening to The Rock Bomb. Your host is Brian Jorgensen.

Åh jo, der kan der sådan set også godt være Sikke Piber et rocknummer sammen med AC/DC og deres It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock'n'Roll. Her var også den 1976. Med det så er sagt, så har vi lige så hul på en times rockbox her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og det næste time tid, som sagt, så står det lidt i det gardin rock'n'roll musiksens tegn. Det her, det er en god gang 75-klassiker fra gruppen, der kalder sig for Sweet, og deres Fox on the Run. Velkommen til Rockboxen.

De kalder sig selv for Rainbow. Her var årsdagen 1979, hvor vi fik nummer, der bare hedder Since You Begone. Fra 79 til 71, vi skal lige forbi det engelske, vi skal have fat i Rolling Stones og deres Brown Sugar.

0: Vi blev lige over på de kanter omkring det engelske, helt nøjagtigt omkring Irland, for at finde den gruppe her, nemlig U2 og deres nummer, der bare hedder With or Without You. Jeg var årstallet 1987.
1: You listen to The Rock Box.

Og fra Irland til Texas, ja, der er altså godt nok lige en del kilometer. Men ikke mindst, så var det her i hvert fald CC Top på deres Game of the Love. Det var årsdagen 1983. Fra 83 til 78, så skal vi have fat i den gruppe her. Eller også som sagt den her, nemlig Van Halen og deres Running With The

weekenden, så lov skal lave ballader de her. Det er årstallet 1998, som vi fandt Skid Row og deres 18 and Alive. Vi skal lige en tur hjem til det danske. Vi skal have fat i den gruppe her, de kalder selv for den danske mafia. Og så tager vi bare den der hedder To Mennesker på en Stranden.

0: Der er jo ingen tvivl om, vi har fat i The Big Boss himself, nemlig Bruce Springsteen. Og det her var hans tredje album i rækken. De første to, det var altså ikke de helt store sælger, men så til gengæld det tredje album her. Der skete altså noget. Her er årsagen 1975, og nummeret bare hedder Born to Run.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Her var årsagen 1971, hvor vi finder god gamle T-Rex og deres Get It On. Men det er så også anden sidste nummer af denne udgave her af Rockboxen på din lokale radiostation. Mit navn er René Jørgensen. Jeg vender tilbage næste uge samme tid og sted. Men skal vi ikke lige lukke og slukke med en perle af en dansker? Her årsagen 1975, så har vi selvfølgelig at gøre med Gasolin og deres Rebellastred. Jeg er ude for nu. Her har jeg kun én ting at sige, det er Rock On.

En britisk gruppe med navnet King Alone Without You fik vi her hentet fra albumet, der hedder Bittersweet, og det var anden singleudspil, der kom ud fra albumet tilbage i 1985. Og King, de hittede jo altså også med en lang række andre store hits på hitlisterne, blandt andet Love and Pride, som gik ind og lagde sig nummer 2 på den britiske hitliste, og det fik de altså stor succes med også. Det er et new wave band, som blev dannet, og senere gik de så hen og lavede lidt mere rockede og poppede toner end bare new wave musik, som de startede med. Velkommen til Flashback, det rigtige radioprogram her på kanalen. De næste 55 minutter tid op mod et timeskift, hvor vi blandt andet skal ind på en lang række hitlister fra hele verden, og så skal vi også dykke ned i denne uges skattekiste for at se, hvad der findes dernede. Flashback.

0: Det var musik fra sangerinden Tiffany, som kommer fra USA. Her fik vi nummer, der hedder Radio Romance, og det var fra 1988. Vi var inde på et album, der hedder Hold a Old Friend's Hand. Det var et af de numre, som hun blandt andet kom ud med fra det her album. Hun er en af dem, man kender fra Mickey Mouse Club, og var også en af dem, der har været med i en lang række store tv-programmer i USA. Men denne her, den gik altså op og læser på toppen af hitlisterne. Dengang kaldte man det teenage pop eller tyggegummi pop. Det var noget af det, der hittede ganske stort på hitlisterne for en lang række sider. Og Tiffany hittede jo også med I Think I'm Alone Now. Måske kender du også den rigtig godt. Nu er det tid til noget helt andet, og vi har været ind og kigge lidt mere i vores arkiver efter noget god musik til.
1: Flashback, dit radioprogram, hvis du kan lide at lytte til musik.

0: Indtog ind på de svenske hitlister var vi mensanden også med svenske Lisa Nelson. Albummet hed Himlen Runder, og her fik vi et nummer, der hedder Alt Jeg Behøver, et af de store hits, som hun altså har hittet med tilbage i 1992. Svenske Lisa Nelson var kendt blandt andet for at være med i en lang række ting. Hun har stillet op i Melodi Grand Prix'et på Sverige, hun har lavet en lang række soundtracks, og så er hun også en af dem, der var med i blandt andet en spillefilm, som fik stor opmærksomhed tilbage i 2004. Og jeg må sige, jeg kan rigtig godt lide den musik, hun har lavet gennem tiden. Det er der måske ikke alle, der kan, men det her, det er jo altså et af de spændende film. Hun fik vist også lov at lave musik til filmen, der hedder En Kort, En Lang, som man kan sige, hun er kommet rigtig godt rundt, og det er jo altså spændende. Og nu, der fortsætter vi med mere musik, og jeg har været inde og kigge lidt mere, for nu har jeg nemlig fundet et nummer fra en af de helt store stjerner, nemlig når vi snakker om rockmusik. Her er Scorpion.
1: Husk, at du kan finde Flashback på de sociale medier.

0: tysk rockmusik fik du her på Scorpions, og nummer der hedder You and I. Det var hentet fra et album, de udgav, nemlig 1996. Det var et studiealbum, og dem har de faktisk lavet en pæn del af, når man kigger på deres repertoire af musik. Men de elsker også at komme ud og optræde live, for det har de blandt andet gjort i Japan og en lang række lande som Frankrig, Schweiz, og jeg tror også, de har været i Danmark et par gange, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og det var altså rigtig spændende at se, hvordan et tysk band kan udvikle sig inden for rockmusik. Nu er det tid til, at vi skal ind og kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: To danske hits i træk. Vi var først inde på Halba Larsens fjerde album, som de udgav. Det var også dem, der hittede med Magi i luften og en lang række andre numre. Og det er jo et af de numre, som Poul Halberg har skrevet, og min tanten fået rigtig stor succes ud af. Det gjorde han sammen med Michael Bruun, som var med til at skrive det her nummer tilbage i tiden. Og det er jo her, der hittede faktisk den her gruppe med en lang række store hits på hitlisterne. Så fik vi fat i den danske sangerinde med navnet Shirley fra 1996, den hedder Good Things. Hun er jo en af dem, som blandt andet har været med i både musicals og også har skrevet en masse god musik. Og i øjeblikket, der ved jeg faktisk, hun har et smykkefirma, hvor man går ind på shirleys.dk, og så kan man faktisk finde alle de der flotte smykker, som hun blandt andet sælger. Jo, hun er noget rigtig langt i ting af branchen, både i musikbranchen, men altså også i smykkebranchen. Nu er det tid til, vi skal have fat i noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste.

Han var en kortklippet herre, som havde lidt mere specielt hår, og han kunne godt lide at sætte det op på en speciel måde. Det var lige meget, vi fik her med nummer, der hedder Only for Love. Vi havde været nede i denne uges skattekiste og finde et af de numre, som ikke bliver spillet ret meget på de danske radiostationer. Han startede med en solokarriere, senere fandt han sig også ud af at danne bandet, der hedder Kajagoogoo, som hittede ganske stort også tilbage i 80'erne. Og han er en herre, som også har hittet med blandt andet musik til en spillefilm. Måske har du set The Never Ending Story, der fik han lov at lave titelnummer til den film tilbage i tiden. Vi fortsætter med mere god musik, og denne gang der har jeg fundet Sinitza frem til dig. You are listening to Fly.

0: Jeg fandt den her i mit arkiv derhjemme. Det er ikke en, jeg har lyttet til i rigtig mange år, men fandt så ud af, at jeg faktisk havde et album, der hedder The Best of Jennifer Ross, og der findes det her nummer på med Michael Bolton. Det hedder Same Heart. Og jeg indsendte den fra 1988. Og det er sjovt, at de her to sagtens skal samarbejde. Det er jo sådan, at Jennifer Ross kender mig fra The Power of Love og en lang række rockede toner, som hun har lavet tilbage i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Og Michael Bolton, han har den der bløde soul og en B-stemme, som vi alle sammen kender ham for. Måske kender du også albumet, der hedder Soul Parader, som gik hen og blev rigtig stor fra hans side. Nu er det tid til The Swing Out Sisters.
1: Flashback.
2: More music.
3: We need to warn people.

0: Vi fik musik fra et album, der hedder It's Better to Travel. Det var tilbage fra 1987. Det var gruppen The Swing Out Sisters, og her fik vi nummer, der hedder Twilight World med på vejen. Og det er jo sådan, at vi er på vej mod timeskift her på kanalen. Det betyder, at jeg, Jan Mikkelsen, kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback. Det rigtige radioprogram, som vender tilbage igen i næste uge her på stationen, hvis du lytter med. Og der har vi selvfølgelig en ny playliste til dig, som er booket op med masser af spændende musik fra det meste af verden til dig. Og lige nu, der vil jeg lukke og slukke programmet Traditionen Tro, som jeg plejer. Og det vil jeg med et nummer, som virkelig har vækket os opmærksomhed på hitlisterne fra denne her gruppe.
1: Flashback, dit radioprogram til hele Danmark.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i vores dejlige nabokommune Dragør, hvor foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Vi laver lokale nyheder til dig, med nyt for øen og omegn. Lyt med på Amager Radio 103,4.

0: så er der reggae moods.
1: This is reggae time. Let me tell you this, this, this, this is reggae, reggae, reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

velkommen til denne uges Reggae Moves, som blev indledt af ingen ringere end Clinton, Fearon og Manjul, og sangen, som hedder To Remember. Jeg har rigtig mange nyheder på programmet i dag, så det er bare med at komme videre. Her er det den svenske sangerinde, Anaya Roots Levi,

var altså Anaya Roots Levi, svensk reggae-sanger Rastafari Lev. Jamen, og så skal vi til Ivy Coast og en desværre meget aktuel sang.

No More War hedder sangen her for I Recode. Ja, og som sagt, desværre stadigvæk aktuelt. Det er utroligt, at mennesker ikke snart finder ud af, at det ikke rigtig hjælper noget med alt det her krig. Så skal vi videre, og vi skal en tur til Etiopien, hvor vi finder Carbon, og han har skrevet den her sang, og synger den også selvfølgelig, som hedder Careless Ethiopian. Og det er altså Carbon.

dejlig sang her fra Carbon Careless Ethiopia. Og så skal vi videre til et helt nyt album. Det kommer fra den jamaicanske sanger, eller Sing Jay, skal vi nok kalde ham, Stranger Miller. Han har været i gang i et stykke tid, i nogle år efterhånden, men har udgivet nogle rigtig dejlige singler, men nu er altså klar med sit første album. Her er nummeret, som hedder

Crucial hedder sangen her fra Stranger Millers helt nye album Awake. Rigtig, rigtig typisk amerikansk album, og Stranger Miller tydeligvis inspireret af mennesker som Capleton, Anthony B. og Sisla. Men han gør det rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det er et flot debutalbum, det her. Det her nummer, som hedder Kingston Town, var ude på single sidste år. Nu er det også kommet med på albumet.

Ja, Kingston Town hedder sangen her, som faktisk blev meget populær her i Europa sidste år. Og Stranger Miller, altså 23 år gammel nu, eller da han startede med at indspille musik, han er nu 27 år og på vej frem, og jeg synes absolut, jeg vil anbefale det her album, som altså hedder Awake. Tjek det. Det er spændende, og det er ny jamaicansk roots rock reggae, og det er absolut conscious, og det er seriøs tekst. Det gør han rigtig godt. Stranger Miller. Og lad os lige få et sidste nummer fra det album. Det her nummer, det hedder Rebel. Stranger Miller.

Stranger Miller og sangen Rebel. Og vi bliver på Jamaica, for der er lige kommet det her rigtig fede nummer med Queen Ifrika, som hedder Mom Like Me. Og det er en forsmag på et nyt album, som hun skal komme med her i løbet af sommeren. Queen Ifrika.

Queen I Freak, og som sagt, den får smag på et 2026-album fra hende, og det bliver spændende at høre det, når det nu kommer. Her skal vi en tur til Spanien, og bandet, den kalder sig Hitbound. De har lavet det her fede nummer, som hedder Ghetto.

af Ghetto Rock, ja, så var det helt single fra Taros Riley og Meta Dia fra Meta and the Cornerstones, og sangen, den hedder Just for the Soil. Så skal vi have endnu en nyhed. Det er en sangerinde, der kalder sig Lovlag. Så er vi klar med den her sang, som

Coley og Back to Black. Vi fortsætter med endnu et nummer. Stay Positive hedder sangen. Ja, Kabaka Pyramid.

stay positive på opfordring fra iRation og Kabaka Pyramid. Så er der også kommet nyt fra Jazz Elise, som man ellers ikke har hørt ret meget fra i et stykke tid, men hun er altså klar med den her nye single,

Elise, ja, hun er stolt af sig selv, og det har hun da også god grund til at være, for hun synger bare fantastisk godt. Og så skifter vi lige stil lidt, fordi her på torsdag, den 14. maj, er der koncert i Pumpehuset med ingen ringere end Barrington Levy. Og det skal vi da lige markere her. Kæmpe navn fra Jamaica. Prison Oval Rock.

Barrington Levi Prison Oval Rock. Og han optræder altså live med band 14. maj i Pumpehuset i København. Og det er absolut et besøg værd. Kæmpe kunstner, som har en lang karriere bag sig, og måske endda også foran sig, fordi han er en af de her typer, som så nogle gange så er han lidt væk, og så kommer han lige pludselig med et eller andet helt vildt fedt igen. Og det er jo dejligt, at sådan en kunstner kan finde vej til København. Og skal jeg også sige, at der er lidt opvarmning på, og det er Raske Penge, som kommer og står for opvarmningen. Det her, det blev så også næste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg, Henning, siger rigtig mange tak til alle jer, der lyttede med, og så håber jeg selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge til endnu mere af den fedeste Roots Rock Reggae. Og så kan det jo være, at vi ses på torsdag i Pumpehuset til Barrington Levi-koncert. Det er i hvert fald absolut værd at bruge en torsdag aften på det. Og så vidt jeg kan se, så er det ikke noget, der bliver voldsomt sent, så det skulle også kunne lade sig gøre, selvom man skal på arbejde næste dag og komme der. Og så være nogenlunde frisk dagen efter. Jeg vil slutte af med endnu et nummer fra Barrington Levi, og så vil jeg bare sige, at jeg er tilbage her på kanalen i næste uge. Samme tid og samme sted. Ha' det godt derude.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.